0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Cuac FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Coac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Cantiga para ler en tempo de penumbra. En clave de Martín Kodax. Axiña pasa o tempo da total transparencia, as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado, unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. Cai unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E hai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E hai Deus se vira cedo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Non somos felices. Nin sequeros son aqueles que mataron. En ti, Alexandre, o don que nos legache. E que é o de ser por ti, xa para sempre, na mesma materia que a terra que te cobre. E podo asegurarche que non son, cando nos pisan aínda erráticos, caranengures, aqueles triunfadores que se rían nas tabernas, emborrachando os ouvidos, porque lles sonúan, co sonido rastreiro e indelébel dos disparos. Non son felices no triunfo imperdonável, que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra, brandamente, lles renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida e reverdece inevitabelmente cada vez que pronunciamos a palabra. Esa palabra que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan co fusil do dedo acusador. Cando usamos pronunciar coa boca chea do que somos e queremos, o teu nome, Galiza. Acabades de escoitar o poema titulado Materia, de Alexandre Bóveda, escrito por Luisa Villalta, a poeta coruñesa que este ano 2024 é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que, ademais, é socia de honra da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos vimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos, e da tempero a alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade, e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como a un palio, sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan meditares avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das naceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera, da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino, do ano 1991.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide. Agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entregaredes en ambaxos. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora, productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexa vos un feliz verán.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Una situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico de esta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presencia das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Escoítote. Ainda sen aprender todos os significados. Ningunha tortilla é mala, incluso antes de existir. As voces fora da túa boca, a solta do infinito. A banda sonora dos teus nosos pensamentos. O nome daquilo intangible aos sentidos. Do útero do aire nace unha pelica que se enrondela nas túas xemas húmidas. Orgánicamente. Como que plana un mar de palabras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira Escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha Tortilla é Mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: When fully running, the tunnel will slice 45 minutes off the journey between Zurich and Lugano.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
3: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecologista ADEGA advirte de que malio aos incendios catastróficos e arriadas do pasado verán apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A Asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia, ademais, a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, só unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos.

campaña de micromecenado Río Ratos en Cemento impulsada por Adega Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros, a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. Adega agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. Adega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecologista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do Río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do Río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías.
E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos. Thank you.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de compoñente norte que chegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves, obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de compoñente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere decir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de compoñente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
2: En anteriores capítulos de Isto é Galego, Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
3: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños. E ademais, din que somos un fracaso.
4: O que? O frasco será lo ti, eh? Eu diso non teño nada.
3: Pero Roy...
4: Nin Roy nin Rai, señor Xordo, para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
3: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
4: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
5: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
4: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
5: Perdón.
4: Pendón ti.
5: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
4: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinar.
6: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
5: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
3: Ouviu, señor Xordo?
4: Que? Non, eu estaba pensando nos...
3: Nos castelos?
4: Que costela, non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
3: E se nos fracasamos, que pasará?
5: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
6: E entón, cando gañamos?
5: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
7: Cóntalle, cóntalle dos arcabuces.
6: E ti quen ves sendo?
7: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
5: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra, os arcabuces. Son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
3: Sí, que pasada.
6: Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
5: Témome que sí.
3: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
4: Pero como que coñas? Que coñas, nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón,
2: Ben, como dicíamos,
1: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas CUAC FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Cuac FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estuvo pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo aquel momento no que te coñecín, un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti, cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entramos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Comezar na música cun amplificador barato, dous micros, unha guitarra e un caixón. Tocar na rúa para xuntar o xusto e celebrar o día cunxeado. O que comezou como unha excusa para pasar as tardes entre amigas, acabouse convertendo nun dos fenómenos máis estimulantes da música galega recente. Porque ás veces as revolucións comezan exactamente así, sen plan, sen industria detrás e sen imaginar que uns anos despois miles de persoas acabarían coreando as túas cancións. Ela é Mayra Vila, música, compositora, cantante, DJ e o carisma feito persoa. Comezou a estudar guitarra no conservatorio con 6 anos e xa nada puido quitarlle o instrumento das costas. É tamén a voz e a alma de Leria, unha banda que naceu cando 4 amigas decidiron facer indie pop en galego e que en moi pouco tempo irrompeu como un auténtico vendaval, sacudindo a escena musical coruñesa e conquistando Galicia cunha proposta tan fresca como irresistible. Pero detrás dos concertos, dos festivais e das cancións que agora tanta xente canta, segue estando a mesma rapaza que un día subiu ao escenario simplemente polo prazer de facer música coas súas amigas. Quizáis por iso, Mayra conserva algo que non se pode fabricar, a complicidade de quen crea a través da amizade, da honestidade, de quen se entrega por completo a cada canción e a enerxía de quen sobe ao escenario coa ilusión intacta. Unha esencia que desborda Leria e que tamén atopa o seu propio espazo en Platerías, o seu proxecto en solitario, no que explora novas formas de expresión sen perder a autenticidade que a define. Miña nai di que é xenética, e pois será verdade. Teño recordo de ver cantar a miña avoa durante horas na casa onde me criei, a miña primeira referente. Teño unha foto con 3 anos cantando cun micro na man, e lembro, con 4 ou 5, collerme un berrinche tremendo porque quería mercar unha guitarra eléctrica. Vistos a evitar berrinches, aos 6 anos, comezou no conservatorio a tocar a guitarra, onde estive en 4 anos. A partir de aí, toco pola miña conta, sempre metida en proxectos musicais e collendo a guitarra cada día da miña vida. Comecei a cantar polo simple efeito de acompañar coa voz a música que facía coa guitarra, pero a día de hoxe non contemplo o meu ser sen cantar, dixo Mai nunha entrevista. Hai artistas que iluminan o escenario. Mayra semella facer algo máis, prender unha mecha. E cando alguén é capaz de converter a música nun ente incendiario, só queda unha pregunta: quen se atreve a chegarse a lume?

0: Bo día, Mai.
1: Bos días.
0: ¿Qué tal?
1: Genial.
0: Benvidas a Ficonas.
1: Muchísimas gracias. Qué maravilla de introducción, Estela.
0: Qué maravilla de introducción, Ana.
1: Bueno, e ti.
0: A nosa guionista maravillosa, que por certo, hoxe non a temos aquí, botámola de menos, pero...
1: Pues muchísimas gracias, Ana.
0: Enviamos unha aperta grande.
1: Sí.
0: Antes de nada, quero lerte unha mensaxe.
1: Ok.
0: Mai, es inspiración. Es unha das mellores músicas que coñecemos. É unha persona aínda mellor. Querémoste mogollón.
1: Jo.
0: Das túas compañeiras de Leria.
1: Ai, en serio?
0: Sí.
1: Que dices? Como que de Leria? Non sabía nada.
0: É porque teñas que saberlo todo.
1: Jo, acabo de decirles, estamos en Cuac, se tedes un hueco, podedes sintonizar, tal. Joder, pues un biquiño as Lerias, que as amo moitísimo. Jo, moitas grazas, que sorpresa.
0: Pois quería empezar por esa mensaxe, porque, bueno, ti sabes que aquí nesta casa hai abonadas a Leria, pero por un tubo.
1: Jo,
0: está
1: sí.
0: Por aí a técnica facendo xestos.
1: Conoce a Cami. Chulita ben,
0: sí,
1: Marga,
0: sí, sí.
1: Máis chulita ben,
0: Ela é a mellor, está claro. A fan número un, eu a número dúas.
1: Obviamente.
0: Ah, bueno, no, espera, que andaba por aí un familiar que quería ser un, non?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Pode ser.
0: Pode ser. Vamos a comezar esta entrevista precisamente falando desa camiseta que leva hoxe a nosa técnica. Preguntándote como se toma esa decisión de apostar por vivir da música da forma que sexa.
1: Pois é que non se toma esa decisión. Que penso que todas, bueno, todos a xente que fai música, polo menos que eu sepa de primeira man, nos en Leria, non a tomamos, simplemente pide echas o corpo, sabes? Pide echas o corpo de niña. rollo, chega un punto no que non contemplas, penso, a vida sen facer isto. Entón, básicamente, é así.
0: Fai un tempo, dixetes nunha entrevista que lle dirías a nena que fuches que sempre se xa fiel a si mesma, que por moitas veces que a xente lle diga que non serve para isto, ela confíe no que sente no peito, que a única verdade é que a ela leva dentro, non me saía.
1: Sí, sí.
0: Imaginabas daquela, cando eras nena, ata onde chegarías?
1: Buah, pues igual me tomo aquí nun lío de ego, porque sempre tiven unha sensación chunga, rara e incerta de que no, o sea, eu cando era máis nena visualizábame no futuro facendo isto, estando nun escenario moi grande, dedicándome plenamente a isto, porque tiña unha sensación dentro de que era o meu destino, como quen di. Creo que non foi exactamente igual que imaginei, pero está moi preto. Eso, joa. Imagínate, sabes?
0: Que é máis difícil xestionar? As expectativas alleas ou as túas propias?
1: Buf, é que a expectativa propia eleva, o sea, xestionome moi raro. Rollo, son unha persoa que non ten nada de orgullo, entón se me levo unha decepción, un batacazo, vou unha coller da mellor maneira posible. Non me vou nin emperrenchar, nin pensar que é un fracaso, sabes? E non como, bueno, esta vez non puido ser. Entón, esa expectativa que teño eu personal, seguramente me raye, pero vou unha coller dunha maneira boa e beneficiosa para a miña aprendizaxe, sabes? Tanto sí. Na música como na vida. As expectativas axeas, pues dame un pouco o mesmo, porque ao final vivo eu. Entón, bueno, igual, sí, básicamente eso, sí.
0: Entonces careces completamente de ego.
1: Bueno, algo teño, pero non me gusta pues poñelo pa fora, sabes? Pero bueno, xestiono ben o ego. Levome ben con él.
0: Imos ver como se fragou esta entrevista que estamos facendo hoxe.
1: Veña.
0: Vale, e agora, dime a quen te gustaría que tuviésemos aquí.
2: Mai, de Platerías, de Leria, creo que vale la pena escucharlo un buen rato.
0: Yo es que a Mai de Platerías, de Leria, de Mai, yo no la quiero aquí, yo la quiero en mi vida, en mi casa, no sé dónde la quiero a Mai.
2: Y no me extraña, sí, ya no solo lo musical, como persona, creo que...
0: Es maravillosa.
2: Es maravillosa, tía.
0: Por supuesto que está en la lista.
2: ¡Qué bien!
0: Claro que sí. Y esperamos, vamos, yo la espero como agua de mayo. Además, mira, como agua de mayo. Nunca mejor dicho. Xa estabas na nosa lista.
1: Sí, sí, teño que decir que teño unha amiga que se chama Alba, que tamén me leva chamando Mayo moitísimo tempo. Entón, xa non fora o xogo de palabras, aceptaches como un mote.
0: Que bueno, literal. Que por Mayo era por Mayo, que decía o poeta.
1: Sí, sí, e jo, a Ceci mandolle un, jo, unha aperta enorme, que a quero moitísimo, que unha música increíble, que mil grazas por acordarse de min, e a ti tamén, por a todo o equipo de Iconas, que xa... Bueno, xa os quero moito a todas, vaya.
0: Cecilia reclamou a túa presenza aparte de outras, verdade, pero claro, para ela tamén eres unha icona, por suposto, igual que para nós, pero que ademais iso convértete automáticamente nunha referente. Semella unha responsabilidade moi pesada isto.
1: Buf, non sei. É que aínda estou xogando a isto de darme conta de que o sea, creo que aínda non son consciente de todo, de que a xente pode ver en min o reflexo de quen ser ou non sei, non o sei asimilar todavía. Alégrame moitísimo escoitalo, faime inmensamente feliz que eso sexa así, sabes, pero
0: a outro lado da túa música, da túa voz, dos escenarios, seguro hai un montón de rapazas, de adolescentes que, bueno, pois de alguna maneira poden verse nese reflexo, reflexadas en ti.
1: É que é fortísimo eso. É fortísimo. Eso, o sea, costame moitísimo asimilalo. Eu intento ser a mellor persona posible para que esa referencia, pois, por lo menos, eche algo bo, sabes?
0: Algo bo e incluso algo que lles permita, que lles axude a, pois, a ese típico sair do armario, non?
1: Ah, bueno, sin dúbida alguna. O sea, eu estou living con esto de que cada vez nenas máis pequenas non teñan ningún tipo de reparo en poder expresar libremente que lle gusta, sabes?
0: Como foi para ti, Mai?
1: Sair do armario? Bueno, se escoitaste meña nai, nada, no. A ver, sair do armario, pois mira, ao principio foi chungo, porque eu recordo que cando eu era pequena, aparte eu vivía en Betanzos, era un pobo moito máis pechado. Non estaba moi ao día o tema de sair do armario. Éramos como da miña edade un par de persoas así máis LGTB, ¿no? Estábamos todas dentro. Non había maneira, porque a sociedade daquelas, os rapaces non o aceptaban moito. Creo que foi casi a finales da ESO que empezoume a dar igual. Literalmente no meu penúltimo ano da ESO, que dixen, mira, ya me la suda. Se me din algo, bueno, pues mira, sí, ya está. Miña actitud pasou de ser como de agochada a sí, ¿y qué? Y penso que a xente ante esa actitud pues tamén yo empezó a dar más igual, ¿sabes?
0: Es decir, pasaches do es que o y qué.
1: Sí,
0: básicamente.
1: Sí. Creo que foi o mellor que puiden facer, porque para mí era algo xa normal dentro de min. Entón simplemente pues como que din a entender cara fora que daba igual, que non era tan relevante, que non pasa nada, ¿sabes?
0: Ao final, a enerxía propia tamén é a que cambia a enerxía que despois rebota en ti, penso, non?
1: Parece ser, da sensación, non sei se é exactamente eso ou que a percepción dun mismo cambia, entón... Pero bueno, sí, ao final eu penso que un recibo que dá, tanto bo como malo, si, creo moito no karma... Por eso sempre intento ser a mellor persoa posible, tampouco porque quera ser mala, sabes? Pero entón, bueno, mira, se eu doulle ao meu arredor cousas boas, intento que sexa un espazo seguro para que a xente se poida expresar da maneira que les queran, sinto que de alguma maneira para min de volta eu estou feliz dentro de todo eso.
0: Imos escoitar outro pouquiño de música e despois falamos dela.
1: Perfecto.

0: O que me veña en gana é unha canción moi necesaria, polo menos para nós. Vivimos nunha sociedade a que se mella molestarlle, a que se mella molestarlle que as mulleres triunfen. Non temos o mesmo recoñecemento e parece que estamos nunha costa arriba constante, con obstáculos e barreiras que a día de hoxe non entendemos. O papel da muller non ten recoñecido todo o que vale, e non solamente na música, senón en moitos ámbitos. Con este tema, quixemos plantarlle cara a centos de comentarios que, por desgracia, suceden e que levamos estes anos aguantando. Non enchemos as salas por ser mulleres e lesbianas, non existimos por cubrir un cupo. E, por suposto, que xa non é momento de quedar caladas ante todo isto. Viñemos facer o que nos veña en gana, e a quen lle pique, que se rasque. Esta canción reflexe a unión e a forza que podemos ter xuntas, e que por moitos manolos que o queiran frenar, Leria naceu para isto. Isto é o que contades nas redes sobre este tema, Mai.
1: Sí, bueno, é un tema pois que nace dunha experiencia persoal que nos toca directamente a nós, pois que de certos comentarios que atacan todo isto que acabas de dicir. Bueno, pois xestionámolo persoalmente da mellor maneira que puidemos. Pasa que logo, claro, queda aí eso aí dentro e sai un tema, sai unha canción, porque o sentimento sai pa fora. Entón, pois saiu este tema e a verdade que sentímonos super identificadas con él.
0: Sintes que nas épocas, nos momentos de maior frustración, é onde saen os maiores temas?
1: Bueno, está claro que da dor saen temas boísimos. Uh-huh. Tamén da alegría, da felicidade e do amor. Pero bueno, ao final das emocións intensas de onde saen máis, bueno, mellores letras, mellores emocións, mellores cousas. Da frustración, sen dúbida tamén, porque é unha emoción super forte, sobre todo pues, no que comenta a canción, que pues, ás veces na industria da música, ou polo menos na escena na que estamos, parece que temos como unha especie de ese teito de cristal do que se fala, temos 50.000 escalones máis por diante ata chegar co mesmo proxecto, con mesma calidad, con mesmo esforzo, a onde os homens chegan pois con
0: total.
1: Con moita menos, é un feito así.
0: Leria nace en 2021.
1: Yeah.
0: Cando dúas de vos, bueno, pois comezastes a tocar en directo na zona da Marina, da Coruña.
1: Sí.
0: O que comezou como unha forma de pasar as tardes facendo música, pronto atraeu novas compañeiras á banda e, bueno, completouse desta maneira unha banda formada íntegramente por mulleres. O proxecto comezou a chamar a atención nas redes sociais e acadou o seu salto definitivo cando vos convidaron a actuar na Sala Mardi Gras. Salat, que vamos,
1: que, a verdad que sí.
0: Menuda sala. Bueno, nos, aquí, en especial nesta casa, imagínate, temos especial cariño.
1: Exacto.
0: A partir dese momento, o seu crecemento, o voso crecemento foi meteórico. As salas se quedaron pequenas e comezaron as actuacións en grandes escenarios, festivais como Rock in Cambre, Festigal, ou o noso queridísimo Noroeste, uh-huh, que empieza ahora dentro do pouquiño. En 2024, publican o primeiro álbum, Marusía. Confeso que é o meu preferido.
1: Non hai outro.
0: É tan solo... Tamén é certo, pero bueno. E tan solo un ano despois chega o EP Disco Motor. Uh-huh. Dos lanzamentos que consolidaron o voso distintivo son e que aseguraron en cada concerto, que cada concerto sumen novas gargantas a un público que xa canta, cantamos as vosas cancións como se fosen parte de nós. Por que crees que aínda hai quen precisa buscar unha explicación ao voso éxito sen recoñecer simplemente que tedes moitísimo talento?
1: Wow, pois que boa pregunta, porque xusto fai pouco pensamos bastante nisto. Por que creo? Que creo? Pois está chungo saber o que pensa a xente realmente, pero dame así, pícame a nariz, dame a sensación de que a xente simplemente pois venos moi novas, venos tal vez non moi boas músicas, porque facemos o que podamos, sabes, tocamos o que sabemos, tampouco somos unhas prestixiosas, divertímonos, sabes, igual xente pois que toca moito mellor ou que ten máis ego do que falábamos, pois igual dixo, ah, pero non tocan tanto, están aí boleando tal, non sei. Ou igual la xente non lle mola tanto as cancións, sabes? E dixo, va, con estes temas que... claro, póñome na pel da xente que do que di Estela, porque pensa que non nos merecemos o que estamos acabando, pois igual...

0: uf, antes de salir ahí, Dios mío, uf, pasache de todo por la cabeza, ¿sabes? Moito, moito vértigo, pero foron imaxes mentales que hei guardar para sempre.
1: Como se xestiona a timidez, Mai?
0: A timidez, pois mira, eso é un arma de doble filo, porque ti coñeces a min, sabes que non parezo para nada tímida, e logo en certos ámbitos sí que son moito, pero como se xestiona? Wow. Non sei se xestiona. Hai que tirar pa diante.
1: É como un clic automático.
0: Hai que improvisar, ¿no? Estela.
1: Como as persoas que son tartamudas e saen ao escenario non tartamudean. A ti pasacho con timidez.
0: Exacto.
1: Que a deixas nas escaleiras no backstage, non?
0: A ver, no que dentro da música, que imagino que tamén a pregunta é por aí, cando fuimos ao escenario, porque claro, nos non semellamos en absoluto ninguna pizca de tímidas, pois creo que eso é culpa da música. Non é culpa nosa, sabes, ni miña ni de nadie, é culpa da música. Invádete, ti sabes aí, non es capaz de non disfrutar, sabes. Así é como se xestiona.
1: En algún momento dixechedes, somos catro mulleres que soben a un escenario a facer o que lles dá a gana. A realidade é que as nosas letras van de rir, de saltar, de cagarnos en todo, de que podemos ser máis intensas ou podemos ser chulitas ben, falar de amor ou non falar de nada en concreto. Como conseguides manter a frescura e a espontaneidade de dunhas colegas que saen a divertirse tocando música cando de súpeto estades enchendo salas e ademais a industria está observando?
0: Pois mira, eso é gracias a que somos grandes amigas, que temos un sentido de humor increíble, todas, e que compoñemos os temas xuntas, sabes? O sea, o que tema estructura, letra e de acordes sí que o podo levar máis plantexado eu da casa, pero todos os temas pasan por un proceso no que as tres poñémolo en común e creamos a canción xuntas. Sempre hai risas, hai opinións, hai moi bo rollo por medio. E por eso hai esa espontaneidade, esa diversión e todo o que transmite o tema.
1: A ver, o de María Pita do ano pasado foi un alucine total. Foi o concerto dos 40
0: Summer Live, sí.
1: Que sentiches nese momento, Mai? Wow. Toda a plaza cantando, coreando con vos. Además, un tema que era unha versión en galego do vaime salir o título, dime
0: The Weeknd.
1: Eso.
0: Blinding
1: o título.
0: Lights. Sí.
1: Xusto. Eu cando viví en ese momento foi como pero, que estarán sentindo estas rapazas aí arriba, por Dios? É unha pasada.
0: Mira, esa canción, claro, é un pouco trampa, porque a xente xa coñece. Lo.
1: Sí.
0: Claro, nos que fixemos? Pois intentamos facer unha versión o máis... a letra o máis preto da original, pero pasada ao galego, cas nosas palabras, e que expresar un pouco mesmo. Fixémola un pouco así por... porque se nos ocurriu esa vaina por diversión, pero a verdad que encaixou super ben e a xente toma brutal.
1: É un temazo.
0: Claro, entón, jova, claro, non é nosa, sempre o dicimos, vale? O mérito non é noso. Pero, bueno, que a xente lle entra a versión en galego, que ás veces as versións en galego pues quedan un pouco redundantes, non? Ás veces, diste, bueno, non facía falta, igual. Pero, xusto, creo que Blinding Lights a xente acolle super guai.
1: Sí, sí.
0: Jova, eso, pues, hombre, tamén un mérito para nós.
1: Sí, dende logo. A miúdo falades de como simplemente por ser unha banda formada por mulleres semella que a xente agarda que teñades un discurso reivindicativo. Como levades esa expectativa constante?
0: Bueno, nós temos unha responsabilidade clara. Quero dicir, non estamos nun momento de deixar pasar as cousas. Creo que estamos nun momento de falar do que pasa, de que a xente sexa consciente. Non queremos que o proxecto se centre simplemente en reivindicar cousas, porque ao final é o que dixeras ti antes, nos facemos música por amor, por diversión, por tal, e os nosos temas van diso, pero bueno, non hai que quitar o foco no importante, non hai que dar de lado que as mulleres temos un camiño máis longo, que siga vendo moito odio, opinións moi fascistas por aí adiante, que o temos complicado, non tanto, pero sí, máis que bueno, xa me explico. Bueno, o único que agora cada vez hai máis bandas de tías e de rapazas que, joa, fainos inmensamente

0: feliz ver que estamos nos atrevendo, sabes, sí, a salir aí a facer o nosa movida, sen medo. Entón, bueno, pouco a pouco.
1: Identificadevos, ademais, como un grupo de bolleras. De feito, hai incluso nunha canción, verdade?
0: Sí, sí, bueno, sí.
1: En varias, creo.
0: Total.
1: Ese, non, a mellor non esa expresión exacta, pero é moi evidente. Entendo que a importancia que tivo a comunidade LGBTQ+, para vos, para a vosa carreira, é fundamental.
0: Claro, claro. O sea, bueno, Elena é a nosa excepción porque está casada cun home maravilloso, pero que é prácticamente unha lesbiana. Entón, bueno... pero sí, somos bolleras de corazón. Bueno, eu non tanto de corazón, de vida.
1: Que tamén.
0: Tamén.
1: Pero ponteiro, podemos decir.
0: Pero sí, o sea, nos encaixamos no colectivo, non encaixamos tanto fora, sabes?
1: Pero hai moitísima xente que non é do colectivo ou que non ou que pensa que non é do colectivo,
0: uh-huh,
1: que tamén vos sigue. Gustades,
0: bueno, sí,
1: moito.
0: Bueno, porque xa te digo, nosa música pues, ha falado moitos temas, non solamente como se non és lesbiana non podes escoitar Leria, no, pues
1: cuidado que te vuelves.
0: Claro, no, podes escoitar Leria, claro, sendo que sexas como os cans tamén escoitan Leria. Sabes?
1: Seguro que lles gusta.
0: Cando tocábamos na rúa parábanse moitísimos cansas ali como rollo hipnotizados, sabes?
1: Normal.
0: Bueno,
1: pasanos as cadelas, non lle vai pasar os cans.
0: Ala. Toma.
1: Falando de activismo, vamos cambiar un poquinho de tema.
0: Venga.
1: Por agora. Ademais de todo o que xa mencionamos, Mayra tamén é técnica de son.
0: Yeah.
1: Unha profesión completamente masculinizada durante moito tempo que comezou fainada a abrir as portas ás mulleres como a ela, que non se amilanaron ante a posibilidade de seren maltratadas ou menospreciadas por facerse un oco neste sector. Cantas mulleres había na túa clase, Mai?
0: Depende. Na miña clase, claro, de que curso?
1: Bueno, cando estudiaches para
0: de son,
1: convertirte en técnica de son.
0: Poucas, tres, catro.
1: Tres de cantas persoas, de 20, recordo... 30 ou mellor.
0: Sí, non recordo máis. A ver, igual o ano que máis fomos... Mira, Elena estaba na miña clase,
1: uh-huh,
0: por eso nos coñecimos.
1: Uh-huh.
0: Logo, pues mira, algunha que outra xente que anda currando por aí estudou conmigo de mulleres, pero somos moi poucas, Estela. Somos nada. Contamos los cos dedos da man, non hai máis. Pues éramos en clase 30, 20 e pico, depende.
1: Claro.
0: Sí, por aí.
1: E como foron os inicios na profesión? Notaches esa falta de,
0: bueno,
1: mulleres no ámbito?
0: Sí, non, a día de hoxe tamén, sabes?
1: Sí.
0: Non me so topar con técnicas de son. Sí que hai máis técnicas de iluminación, moita xente de producción que son mulleres, e grandes mulleres, sabes? En ese ámbito, sí.
1: É que as mulleres temos moi bo oído, eh?
0: Sí, non, non. O sea, as mulleres somos a hostia. Pasa que faltan moitas, pero aí estamos, E bueno, de son somos poucas, na zona da Coruña somos tres ou dúas, por aí, non máis. Por aí. Entón, bueno, pues aguante, resistencia.
1: Resistencia, iso quere dicir que aínda, como estás dicindo a día de hoxe, tes problemas, ou quero dicir, a xente sorpréndese ou de alguna maneira como que parece como esa discriminación que lle chaman positiva.
0: Uh-huh.
1: Ay, mira que bien lo hace, y a pesar de ser una mujer, ¿no? Ese rollo.
0: Bueno, cando comecei sí que había más, o sea, sentía máis que na xente non confiaba tanto.
1: Claro.
0: Bueno, ou nada.
1: Directamente.
0: Claro, pero bueno, a día de hoxe salió con unha carreira un pouco, bueno, levo, o sea, 5 anos currando, non son moitos, pero xa miña personalidade cambiou tamén, o sea, aprendín a expresarme coa xente, cos grupos, cos músicos, dunha maneira que entendesen que estaba eu con, uh-huh, con todo eso e que iba a estar ben a cousa, sabes? Que
1: sí,
0: non tían por qué. O único que sí que vexo a día de hoxe é que, efectivamente, que diste, que a xente acaba... imagínate, acaba un bolo, e foi super ben todo, e a xente acaba como sorprendida, o que diste, a discriminación positiva.
1: Que horror.
0: Acaba sorprendida porque dixo, joa, pues igual non me esperaba, porque tamén son moi nova, sabes? Chúntanse as
1: claro,
0: dúas cousas,
1: exactamente,
0: sabes? Bueno, pero bueno, xa non me sinto como infravalorada como antes.
1: Eu vinte a traballar e, bueno...
0: Tamén cambiou a miña actitude,
1: uh-huh, claro,
0: o sea, al final...
1: Pero... Claro, eres unha tía super seria no traballo.
0: Gracias.
1: Sí, sí, e aparte faz cousas que eu sempre valorei un montón nos técnicos e nas técnicas de sonido, e que moitas e moitos, bueno, pois pues, é como que acostúmase, ¿no?, a quedarse nun espazo quietos, E ti non, ti eres das que recorre toda a sala, está escoitando como se escoita aquí, como se escoita lá. Iso penso que é o mellor que pode facer unha persoa que está facendo a técnica nun concerto en directo.
0: Bueno, é que eu, o meu traballo é miña vocación. O sea,
1: nótase.
0: A min gustame moiti, eu vou traballar, pero vou con ganas. Disfruto moitísimo de facer o son. Son super, aparte son super perfeccionista, entón cando todo sae ben, estou inmensa de contenta, sabes?
1: E como influiu esta profesión túa na maneira que tes de facer música?
0: Pois mira, axudoume moitísimo, sobre todo, claro, no tema do directo, pois sabes como funciona todo, podes comunicarte cos técnicos dunha mellor maneira, podes ir xusto a pedir algo concretamente, sabes que, bueno, entendes as cousas, entendes a modo de conexión das cousas, todo vai máis áxil. E logo a tema tamén son de estudio. Nos en Leria ou eu en Platerías ou que sexa, eu teño as capacidades e os materiales para poder gravar,
1: claro,
0: cousas, entón, bueno, todo o que tema de son aportoume tamén poder facer en unha casa, pois pues, cousas e traballo para que todo isto saia máis adiante, sabes?
1: Claro. Entendo que tamén ten unha parte un pouco máis negativa, ou mellor, que ese perfeccionismo, que debido á túa profesión non te conformas con a primeira, ni a segunda, ni a terceira producción, entendo.
0: Bueno, se te enseño a cantidad de veces que exporto un tema, que igual son 20, sabes, de cambios que fago.
1: Sí. Tema ok, tema ok 2, tema ok 3, tema final.
0: Exacto. Sí. Pero tema final logo hai, un tema final 1, un tema final 2, tema final 3.
1: Definitivo.
0: Sí, nunca é o definitivo.
1: Leria levaba un tempo desaparecida dos escenarios con pouca presencia nas redes. Estábamos todas moi preocupadas, que o sepas. Ata nada, ata fai uns días. Seca, estabades tomándovos un descanso, pero bueno, non nos enganades. Sabemos que estades tramando algo, que estades,
0: sí,
1: a gallar.
0: Efectivamente, pues un disco novo, un disco que pinta largo, chulo, con temas moi guais. Falando de moitos temas que nos repercuten, que nos interesan, que sentimos que temos ganas de falar diso. Tamén hai cancións puramente por diversión, hai algunha que outra de amor, bueno, que aí tamén estou medio enamorada, entón, sabes, eso inspira.
1: Como medio, mira que te bueno, estás escoitando.
0: Moi, moi. Entón, claro, eso inspira moito para facer temas.
1: Sí, claro.
0: E bueno, vense un disco super guai, temos moitísima ilusión, estamos facendo xa, temos tantas ganas, de verdad, chicas, de volver a bolear, de volver a rodar.
1: Nos máis.
0: De vervos aí abaixo dando todo con nós, de volver aquí a Malhumoradas ou a Saficonas a presentar o disco, o que sexa, a falar un rato. Temos moitísimas ganas de volver, porque que é todo, o sea, isto é o que nos dá a vida, sabes?
1: Empezamos escoitando Lume e agora vamos a apagalo.
0: Veña.
1: Vamos a escoitar Fuego Apagado.
0: Oh, yeah. Qué bueno.

0: Pese a ese descanso de Leria, a verdade é que non te detiveches ningún momento. Neste caso. Casi da nada apareceu Platerías. Uh-huh. O teu proxecto máis persoal, no que exploras un son diferente para as túas composicións máis electrónicas. Que diferencias hai no proceso creativo cando traballas cunha banda en comparación ao traballo que fas en solitario?
1: Pois, hombre, a diferenza é clave, porque con ca banda, pois, é o que te comentaba antes. Nos, ao final, as cancións pasan por o filtro de todas, chegamos como a unha especie de sinerxia que reúne un pouco de todas en esa canción, ¿no? Un trociño de cada unha nesa canción. Cando eu traballo en solitario, é literalmente puro eu. Tamén teño que decir que en Platerías estou currando a muerte con David, que é o meu productor musical, que é o que acaba de facer o que é o tema por completo, o que bueno, mándolle a miña idea, mándolle as miñas pistas, tal, lo ordena todo, saca este sonido maravilloso. Entón, tamén non estou como totalmente sola, como quien di, teño aí ese apoio, esa outra cabeza pensante, esos oídos de maravillosos que mezclan maravillosamente. Entón, bueno, son dúas experiencias totalmente distintas, pero ambas moi moi guais, moi gratificantes. Gústame moito ter as dúas cousas porque aportanme cousas diferentes, sabes?
0: Na parte máis persoal, é a mesma maia de Leria que a de Platerías ou cambian cousas?
1: Home, sí, eu penso que sí, joder, que aparte vos que me coñecedes, sabes que eu non cambio en absoluto para nada, sabes? Non son capaz, son así, punto. Entón, bueno, máis de Leria é máis rockera, e máis de Platerías é máis electrónica, pero é a mesma, é a mesma.
0: É a mesma persoa.
1: Sí, sí, sí.
0: Imos escoitar a esa persoa con outra, que penso que, bueno, xa nos contas despois, vamos a escoitalo, despois contanos esta aventura preciosa que debeu ser brutal.
2: Y es que me tiré a un facha que me ponía cara rara. En qué momento yo caí, corazón, no estaba en mi mejor etapa.

0: atención, que ahora no se puede decir nada, que si quiere las payas del facho, entonces es facha.
1: Mira, tío, no te rayes. Para la próxima ya lo sabes. Aunque pases una mala racha, nunca, nunca te tires a un facha.
2: Yo me tiré a un facha.
3: Pois esa voz que se escoitou polo medio da canción, a que quixemos silenciar, por suposto, era da nosa compañeira Marga lendo algúns dos comentarios que tivechedes que aguantar e que soportar nas redes sociais cando saiu este tema. Contanos un pouquiño como se fragua este tema e quen é a persoa que canta contigo.
4: Ben, pois este tema é todo parte da experiencia vital e desa cabeza maravillosa e imaginativa que ten meu amigo, compañeiro Monte da Pena, Héctor. Bueno, el como se fragua este tema? Este tema fraguase, mira, fai casi 2 anos. Quedamos, dime, Héctor, dime, teño esta idea, pero solamente tiña como a primeira frase do estribillo, sabes? Y es que me tiré un facho. Solamente porque bueno, él pues nunha historia aí que él vive tal, e di, bueno, teño esta idea, pero non tiñamos como nada máis, sabes? Bueno, eu baixo o meu outro día aí a Vigo, que él é de Moaña, ten un estudo aí na casa, e baixo aí estábamos toda a tarde aí intentando sacar frases, non sei que. O sea, porque eu inmediatamente unime ao carro, sabes? Claro, el dime, teño esta idea, eu estou dentro.
3: Claro.
4: E bueno, finalmente, despois de traballo, sae me tira un facha, que guai, é como brutal. Un momentazo na nosa carreira, sabes?
3: Brutal. Porque sí. Ao final, bueno, hai quen di que teñen que falar de ti, mal ou ben, pero que falen, non? Pero penso que aparte diso, bueno, pois houbo tamén unha avalancha de xente que por suposto vos defendemos a tope e contestamos a estas, bueno, vamos a chamarlles persoas, porque non queda outra, están aí, están polo mundo e fan, bueno, sí, hai que chamar as persoas tamén, é o que hai. Mai, queremos que cantes.
4: Ok, pues
3: así
4: canto.
3: Que ímonos preparar. Vamos a porlle un micro a esa pedazo de guitarra que sempre levas ás costas. E nos preparamos para escoitarte. Bueno, a ver se si despois podo seguir falando. Que te xa sabes que eu cando te escoito me desmonto total. Pero bueno.
4: Quero pedir perdón porque teño un pouco de voz de mañana, pero... Pero vou facer o que poida.
3: Eu tamén, confeso.
4: E nada, quería cantar o meu último sinxelo. Pinto yo aquí.
3: Non me digas que é unha desas maravillas que nos ofreces en exclusiva.
4: Sí, como sempre, aquí sempre veño a cantar. Como non? Como non?
3: Moitísimas grazas, adiante.
4: A vos.

0: Bravísima, madre mía. Regálanos cada cosa en este estudio que me treme a voz, que vamos, en fin. Mayra, estamos rematando. ¿Pensaste alguna vez en tirar a toalla?
1: Sí.
0: ¿E qué o quién cho impediu?
1: Non, a vagueza. Impedimo, non, eu mesmo penso. Hai días que, pues, imagínate, sai todo mal. Eu son unha rayada máxima, ainda que non pareza. Chegas a casa e dís, realmente isto valgo pa isto, merece a pena, tal? Sempre merece a pena.
0: Ese é a mai que vais ao escenario, non? A que non vemos aí enriba. A que se raya.
1: Sí,
0: a que
1: claro, son unha persona, quero dicirte. Todos temos emocións. E logo a cabeza da pa moito, pero a música sempre paga a pena. Creo a día de hoxe, fielmente, que se non fora pola música, estaría tristísima. Non podería ser feliz. E o que máis me salva de non tolear e non acabar así de como de depre, porque a vida está moesta, a vida está regulara. En xeral,
0: está regulera,
1: está regulera,
0: está.
1: Pero o que me salva e o que me paga a pena é facer música, basicamente.
0: Dinos que tres iconas referentes destacarías para ti.
1: Guau, pues mira, teño clarísimo dúas, vou buscar a terceira mentras que che conto as dúas.
0: Vale.
1: A primeira, a ver, así a nivel eu admiración profunda. Pois, dende que a descubrín, inmersínme na súa música, e seguramente ela estexa cansada de escoitar que a mencionemos, pero que non podo deixar de mencionar e de recomendar a Wadi Galego.
0: Que maravilla.
1: Toda a xente que non a chegar a escoitar todavía, por favor, precisades darvos isto a vos mesmos, porque é todo. Unha sensibilidade, unhas letras, unha voz, un todo.
0: Sí,
1: unha música increíble. Entón, bueno, mira, icona, vou a diga logo, vou dicir.
0: Vale,
1: xa sei a miña terceira, vou con a segunda. A segunda, miña compañeira da alma, miña das miñas mellores amigas, rockera inmensa, parte de aquí da Coruña, e xa veo mil veces a Cuac, pero tedes que traela, que Candela Liste. O sea, non hai representación do
0: ¿sí?
1: lesbianismo do rock and roll.
0: Uh-huh.
1: Aparte de mí, non é broma. No.
0: Ella é a segunda.
1: Candela, no, estamos as dúas co posto número un. Vale, Candela. O último, Repion, que son unha banda de dúas hermanas. Buah,
0: son
1: é
0: buenísimas.
1: Que non hai palabras. Teñen un talento, teñen unhas cancións, teñen todo.
0: Sí, sí.
1: Buísimas, un directo brutal.
0: Entonces, xa non che pregunto a quen temos que traer as aficonas.
1: A Candela, sin duda.
0: A Candela Liste,
1: sí.
0: Apuntada na lista. O mellor xa estaba, Candela Liste na
1: Candela
0: lista.
1: Candela Liste na lista, jaja.
0: Sempre facendo aí ese tipo de xogos de palabras. Mai, moitísimas grazas. Sabes,
1: a
0: ilusión grandísima que me facía terte aquí.
1: Joai, a min.
0: Grazas por estar en Saficonas, en este proxecto de Les Coruña de Iconas.
1: Bueno.
0: Grazas a Cuac, a nosas compañeiras, como a sempre a Marga.
2: Gracias a vos.
0: Graciñas, querida Patri, Alba, Carola, Ana e todas as demais que estades ao outro lado.
1: Exacto.
0: Grazas, queremos vos. Patri, ponte ben, prontiño. Imos escoitar para finalizar Resistiendo a la velocidade.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, un pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles e tendemos a dicir cousas como que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda. Escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes, dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malio aos incendios catastróficos e arriadas do pasado verán apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A Asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos e acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos. A campaña de micromecenado Río Rato sen cemento impulsada por ADEGA Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato ven de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. ADEGA agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. A Dega fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecologista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAU incumpre a normativa urbanística e ambiental ou prever actuacións nas nacentes do río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura cos seus propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo se na zona da Coruña vai a quedar marcado pola influencia atlántica. Vemos ventos de componente norte que achegan masas de aire fresco e húmido, polo tanto, os ceos estarán en xeral moi nubrados ao longo de toda a xornada. Se poden abrir algúns claros nas horas centrais do día, pero de xeito bastante tímido. As temperaturas, iso sí, seguen sendo bastante suaves. Obviamente non subirán demasiado con estas nubes, pero oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 23 de máxima, e ese vento de componente norte pode ter intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Levamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros, comenzaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
4: A ver, hoxe que salimos o...

mais unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro Antonio de Almeida e da xornalista María Amanda de San Moris Ferreira Esteves. Ten unha irmán máis nova, a tamén actriz Inés de Medeiros.

0: As primeiras opcións doxe estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Cuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Muy buenas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non. Creo que son personas que xa pasarán por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasanco, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio, así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí. Temos moita tarefa, ¿eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito. Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece si empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei si unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: ¿Qué significa liberdade de prensa?
3: Guau,
1: bueno,
3: no.
1: É unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero
3: no,
1: bueno, vamos a intentar
3: toda semana
1: sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas pociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso.
3: Sí.
1: Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
3: Non fun.
4: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón
1: eu teño... Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero básicamente é un dereito que teñen todas as persoas e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que é para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun poquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
5: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no? As cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estuvieran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, tal, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen adera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para hacer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipular, porque, bueno, ti se veches durante moito tempo eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, Vemos que nace ese Defenda Galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara dúas horas antes de que comenzara, ¿no?, a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final de ese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga. Pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero a nos o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos. Sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non, a información política, a información xeral da información deportiva. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois, o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeros ou compañeras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira pois tamén cunha dimisión, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas. Falábamos da subjetividade ou sinceridade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: Que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar, incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional. O que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia. Hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Cuac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, é satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Cuac FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se lle abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Cuac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estamos vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España,
2: sí, pero non
4: estaba de fusilar, decir,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cosa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Cuac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística. Sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo. Bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen este ao fronte desa administración, como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende arriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formo parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendí moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, pois o digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva, evidentemente de parte, e logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes, porque ao final eu estiven ata hai 5 meses de responsable dun gabinete dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podedes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de medios fundamentalmente sustentados, bueno,

0: digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxendía, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
2: Sí, sí.
1: No que hai xornalistas,
2: o sea,
1: que
2: se dedican desde
1: as, claro, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
2: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que iba, no teu caso non iba a aparecer, pero
0: tamén
1: aparece. Somos uns penitentes todos. Sí.
0: Moi dura, a profesión, moi dura.
2: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
0: Tal cual.
2: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
3: Boas tardes.
2: Hola.
3: Tardes, noites, casi.
2: Sí, e benvido, Ignacio.
4: Hola, boas tardes.
2: Ignacio.
5: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
2: Sí, é interesante este, o sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
2: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro. Agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que as empresas dicían o mesmo.

0: estamos súper preocupados por la comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
1: Sí.
2: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de eso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí creo que pasado mañán o día 14 creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nós temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa páxina web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que vengo vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
1: É curioso eso tamén, non? É moi significativo.
2: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
1: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
2: Pois a partir es dun suceso falso.
1: Sí.
2: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería,
1: sí,
2: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira. O sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
1: Un cúmulo de despropósitos.
2: De despropósitos, hai o exemplo de como as redes sociais,
3: sí, a caza de bruxas,
2: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
4: non? Amplificado por algúns medios de comunicación.
2: Por algúns medios de comunicación,
4: claro. Por algúns programas, claro, de televisión concretos.
2: Exacto. Mm-hmm. Exacto. Entón, bueno, e por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón,
4: no.
2: Agora son os programas de actualidade.
4: Paradoiros políticos.
2: Paradoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais, non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente. Nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas. De momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode decir negativamente, en este caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
0: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí. contidos que non sexan de odio.
3: Parece que o fin último deles, bueno, o último é...
4: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo sí. nestas condicións, sí. non? O campo está totalmente enlamado, é imposible
3: un
4: facer.
3: O campo de minas,
2: sí. E ao final o xornalista é o protagonista.
4: Claro, sí.
2: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. E se unha cousa é intolerable, a segunda é directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
0: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese...
5: Claro. Quero
0: dicir...
5: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
0: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Sí, claro. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
5: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
6: Tremendo melón.
4: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
5: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
0: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para, o sea, primeiro se decía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, siempre se citaban as fontes, que as fontes eran claro, medios claro, de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo era en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil, detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
4: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
1: Que claro, que, non?
0: Sí, sí, eu estou aterrado. A min dame moitísimo medo, sí.
1: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar.
6: No, nada. Disechelo perfecto.
0: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta no. Son as intencións dos que collen o coitelo.
5: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
7: Non quero tampouco intervir, viña como público, realmente porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero, que poda preguntar despois ou se é o momento de preguntar
5: abrimos micrófonos, Ignacio.
7: E que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos
4: tamén, que pasa, claro, que gracias... son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
7: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
0: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
4: Non te enteras.
0: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro non se penaliza, segundo non está regulado, terceiro non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. él gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
5: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radiofusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
2: A mí o que me parece un estrés. A mí me sería un estrés. A mí me sería un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma, creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber elixir e hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo, aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta. Ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
3: O mellor é que se esquenceu a ética, non?
4: Totalmente. Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais, e intento tamén, hoxendía, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok, pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste isto. Saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
5: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
0: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
4: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
0: Igual que as esencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo nin de buscar unha rede alternativa nin e xa fío co que vos falabades da profesionalidade do emisor, claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos que foi a primeira vez que, bueno, 20 anos non, que non, pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios púxose en contacto con as institucións de Estado, e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy en inglés. E dixeron, se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta máis ou menos.
3: Saca de aí.
0: Claro. 16 anos despois, ostras, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
5: sí.
0: Ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti, isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
5: Que, por desgraza, eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
3: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
5: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
5: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos. Pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
3: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
3: Sí, sí, sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
4: Hai que xogar ás veces a confusión, Se podes.
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non esti, Sé consciente diso.
3: Todo moi perverso isto.
0: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
5: por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comezan os informativos de Radio Filispín. Credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa, sei.
4: Vamos a ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
1: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
4: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
1: Sí, traía unha libreta, Mariana traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
4: Increíble, a verdade que...
0: Fin de la cita, que diría sí, no me toca.
4: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
1: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro...
1: E no último?
0: No
1: é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos... No,
2: bueno...
8: Son as 9.
9: Parece hora que en punto no, nas ondas libres e comunitarias
1: nos de Radio Filispín.
8: Desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
8: de Trasancos.
1: Vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
5: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
4: Un placer.
5: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
5: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
10: E cruzar a rúa.
5: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
4: Ría rúa.
1: Sí, sí.

0: Pois chegou o Brau, sabéis, a ver aquí a praia, non é?
1: Pois non sabes ti o que as ansias que teño eu de ir á praia, porque co calor que está facendo neste país, Reino Unido, o sea, non penso noutra cousa que poñerme aí a fresca nas aguas xélidas da Lanzada.
0: Bueno, non sei, va que na Ría de Vigo está moi quentes esta semana, 22 ou 23 grados, así que mellor na Lanzada tamén lle chega ben.
1: Bueno, pode ser, pero hombre, sempre a auga da ría sempre está un pelín máis quente, pero bueno.
0: É capaz. Calquera
1: caso, teño ganas, sí.
0: Pois como é tradicional, para acabar a tempada, do fora de mapa, ficamos relativamente perto da casa. Ainda que neste caso, só a nivel político e administrativo, porque as Illas Canarias están a 2000 e pico kilómetros de Galicia.
1: Están, de feito, estamos máis preto nos da casa, ti en Bruxelas e eu en Londres, que as Illas Canarias en sí. Pero ben, a nivel sentimental, pois están un pouco máis próximas, ou a nivel, non sei, se queres dicir afectivo ou de conexións, pois están máis preto. Ti estiveches algunha vez ali, non?
0: Estiven dúas veces por traballo en 2022, pois me encantou a experiencia. Foi como ir a outro, bueno, que realmente é outro país, se nos poñemos se seguimos a definición de país da Real Academia Galega, pero bueno, era como estar noutra, que iba a decir en outro continente, pero tamén está en outro continente.
1: Bueno, para mí era como... Eu creo que eles tampouco tampouco negan, quero dicir,
0: non,
1: que estás físicamente en outro continente, en outra realidade, seguramente.
0: Pero para mí era un pouco como estar en Latinoamérica, pero usando euros, estando dentro do Estado español, con certas cousas que eran pois típicamente españolas, pero outras moitas que parecían moi exóticas, empezando pola paisaxe, que as paisaxes pois son así moi volcánicas, outras que son tropicais, que aquilo parecía Hawái.
1: Xa. Pero ti canto hai que estiveches? Hai moito?
0: Hai 4 anos.
1: Eu nunca estiven. E ademais recoñezo que tiven durante moitos anos, ahora xa non, pero tiven durante moitos anos bastante, non sei, rechazo por ir ás Canarias, seguramente, bueno, seguramente non, por estereotipacións e por incultura tamén, porque non sei, sempre lembrame os pais cando foran alá, que eu era pequena, e volveron dicindo, va, ali non nada, non sei que, bueno, o sea, contaban cousas como que se quitaban as ganas de ir. E claro, despois é verdad que se vendeu tanto a imaxe de Canarias, de destino turístico, de vacacións, que unha idea que a min non me apasiona, entonces collínche un pouco de tirria. Pero é certo que nos últimos anos, non sei, pois xa tendo máis idade e tal, xa cambiou a miña percepción sobre Canarias e teño ganas de ir, sí, a verdad que sí.
0: Pois hai que ir, que hai moitas cousas para ver, é un sitio moi agradable, con xente moi, moi agradable. Eu só estiven en Tenerife, así que non podo falar moito. Bueno, só estiven en Santa Cruz, no sur, e máis no Teide, pero bueno, chegoume ben, a mí pareceme un destino turístico fantástico, e non simplemente destino turístico de resort, de praia e tal, o sea, moitas cousas
1: sí,
0: para
1: sí,
0: ver.
1: Sí, sí, no, claro. O sea, era esta idea que tiñas preconcebida, pois cando se vendían outros destinos como solo sol e playa e hai moitas máis cousas, pois bueno, pasou un pouco, desgraciadamente, pasou un pouco con Canarias iso. Afortunadamente xa cambiou bastante todo e xa pois hai outra idea do que podes atopar cando vas a Canarias.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah,

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Quack FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en quackfm.org ou na app gratuita Quack FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

0: Mabel Rivera, actriz.
1: Que me gustaría pues darle un saludo a la audiencia de CUAC, decirles que trabajan para mejorar las condiciones de la situación de nuestro país. Pareceme fantástico y yo estoy totalmente a favor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: quedo contigo.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Miña nai non quere. Esta é unha das grandes cancións incluídas dentro de outras 13 cancións bonitas. Velaí aquí o título oficial da nova grabación de Germán Díaz e Benxamín Otero. Pasaron 7 anos dende que publicaran o primeiro volume desta colección de pezas, aquel 13 cancións bonitas do ano 2018, e agora Díaz e Otero volven demostrar que teñen un nivel de comprensión musical extraordinario e asina un disco delicioso, este que escollemos para abrir esta nova entrega corcovadiana. Nesta peza que vides de escoitar, Germán Díaz e Benxamín Otero contaron coa colaboración da cantante de Nova Delhi, Vidya Shah.

Muiñeira de Ons, titúlase esta peza tradicional. Estaban as pandeiretas e as voces, Noemi Basanta, Roberto Rodríguez, como sempre, Germán Díaz, Temolo, a Caixa de Música, a Zanfona, o Órgano de Barbaria, as voces e as percusións, Benxamín Otero, toca tamén diferentes instrumentos mecánicos, aínda que fundamentalmente corno inglés e oboe. Un disco este que foi grabado únicamente durante 2 días, o 22 e o 23 do pasado mes de febreiro, na Capela de Santa María, en Lugo, con José Trincado. Isto é con o noso apreciado Triqui, os controis técnicos. Trátase dunha nova aposta do selo Producciones Efímeras que tedes na rúa dende xa mesmo. Escoitemos outro dos temas deste proxecto, unha peza orixinal de Egberto Gismonti. Isto chamase Agua e Viño.

todos os discos de Germán Díaz e Benxamín Otero, todas as súas colaboracións son motivo de felicidade neste programa. Teñen un nivel de creatividade excelso e por isto que escollemos estas outras 13 cancións bonitas como noso disco destacado da semana, con el abrimos este programa número 1461. Aproveito para saudarvos con independencia da canle escollida para facelo. Lembrade que todas as semanas soamos a través de Coaque FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo. Tamén entramos a través de Radio Crónica Folk Musical e da Radio Filispín. E saúdos tamén para a xente que esteades a escoitarnos en formato podcast a través da plataforma iVoox. Imos conectar a música de Germán Díaz e Benxamín Otero, se vos chista, co último disco do tunecino Anuar Brahim, novo disco de Brahim, do grande mestre do laude árabe do Ut en 8 anos. É un disco que en sí mesmo é unha celebración. Tanto tempo sen publicar material novo, Anuar Brahim como líder faino con este disco que leva por título xenérico After the Last Sky, un título que bebe dende a óptica da inspiración dun par de versos do poeta palestino Mahmoud Darwish, onde deberían voar os paxaros cando remate o derradeiro ceo. A partir destes versos, construe Anuar Brahim os temas incluídos dentro deste disco e faino en formato cuarteto, con Ania Lechner, o violonchelo, Django Bates, o piano, e o grandísimo Dave Holland, o contrabaixo. O disco foi grabado en maio do pasado ano 2024 no auditorio Estelio Molo en Lugano e inclúe auténticas maravillas como é o caso deste Never Forget.

Pasaros de paso, titúlase esta peza que abre precisamente este Migration, este o título xenérico de este traballo que está inspirado nas migracións. Son dos pasaros que teñen ademais unha extensión metafórica nos movimentos que os propios seres humanos fan dun territorio a outro. Un disco este que foi editado en abril, a finais do pasado mes de abril, e que segue a ampliar o universo musical de Maija Kaukonen e evidentemente tamén o de Gevorkian Hellman. Un dúo inaudito, realmente. Non son quen de lembrar unha proposta desta natureza onde damos cun cántele e cunha zanfona. É un traballo de creación pura que ten momentos artísticos de grandísimo nivel, como era o caso desta peza. Hai tamén cancións onde Maija Kaukonen se converte na voz solista das pezas, é o caso deste Side by Side.

tema de estructura claramente pop. Este Side by Side, Maya Kauhanen canta espléndidamente, ainda que teño que dicir que a min, cando canta en inglés, non me convence tanto como cando fai en finés, coido que temos aí unha certa diverxencia na sonoridade lingüística. Un tema interesante de todos os xeitos, este Side by Side, lembrade, está dentro deste último disco de Maya Kauhanen e Johannes Gevorkian Hellman.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: CUAC FM emite o programa especial monográfico sobre o Festival Noroeste Estrella Galicia. O luns 3 de agosto, de 7 da tarde a 9 da noite, poderás escoitar a moitas das bandas participantes e as recomendacións da equipa do programa. Unha vez emitido, terás o podcast disponible en cuacfm.org ou na app gratuita Cuac FM no teu móvil. Colabora Concello da Coruña.

Preguntar por las cosas. Darlle nomes exactos. Posuir un vento ábrego. Un vento feliz. Que consuma a extinción da batalla. E inútil. Só quedará unha palabra a alzarse nas murallas. Como a sida do eco dunha frauta fermosa. Inútil. Alma, será entón preguntar polas cousas inúteis. E comece o lamento de agora para o fin dos meus días. E que nunca sexas tentada pola incuria do corpo vencido e infame. Parte lixeira, como parte o amor coa alba a lugares de acougo, porque inútil será todo o esforzo. E valeira a ocasión, a insistencia.

Acabades de escoitar o poema titulado Inútil Insistencia do poeta galego Eusebio Lorenzo Baleirón, que finou un 14 de decembro de 1986 aos 24 anos. Este poema está extraído do seu poemario póstumo A Morte Presentida, que foi publicado no ano 1988.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Pois que alegría que viñeras de Madrid a pasar uns días a Galiza.
2: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
1: Vaya, oh, tende seca. Que leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
2: Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol.
1: Xa, pois mira agora.
2: Madre la que está cayendo.
1: Pois sí, unha chubascada como a Deus manda. Semella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, iso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada. E con tronos e todo.
2: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
1: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
2: Pero si sigue lloviendo.
1: Abro para auga, se deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non sabes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
2: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora non hai viento ni truenos, e la lluvia non é tan fuerte. É unha lluvia constante, pero suave.
1: Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
2: Sí, claro, el rocío.
1: Iso, o recío. Pois aquí tamén le chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encántanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
2: La luciérnaga.
1: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, Vella do Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
2: Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego?
1: Arco da Vella. Arco iris, contrasol...
2: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
1: Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
2: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
1: Seica chove.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
2: O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
1: Sí, e tamén se pode estar nel que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din entre outras cousas,
1: como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min cando fa iso, pois chego ao cole co pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas, como por exemplo o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota. A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movemento.
6: ¡Un punto!
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente.
6: ¡Dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
6: dos puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante: o poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que donde queira que vaya, acróbeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
8: Audios seleccionados. Quack FM. I guess we're not the same anymore. I guess we're not the same.